0: to do. Ci sono nuovi album da Tobias Freundl, Non Standard Productions Records. Selekcie trasiu sled samoste je jedno parče.
1: Koje to je na nich hora? Kujtu? Što bude tuk v Sofia? Skoro. Hej, New Religion, Duran Duran. Most kam selekcie trasiu sled tuku 5 minuti.

0: Plenty of Time with Nothing to Do, ci sono nuovi album da Tobias Freund od Non-Standard Productions Records. Selekcija trenutnih usled samo ste jedno parče.
1: Koje to je na ihora? Koji tu? Što bude tuk v Sofia? Skoro. Hey, New Religion, Duran Duran. Most kam selekcija trenutnih usled tuku 5 minuti.